no ajerefo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahote no no yen jankobia no hey tetetre yen yankopon ya krom ya sha wanyonyam ya rodinya mi ya wura yi

0: paya hii ya paya ni mwema ikanda. Sabini, sabi want to this country. Yaba ya moja sila kuwa. Yaba ya tofa kuwa. Yaba ya mentiasi. Yaba ya mempredi.
1: Crash this bomb.

kwake chini. Mesonda hivi na daya msuya nase. Yase senyo mwami pri. Ana, na wana yase senyo. Ana niya, yesu, anyo manu umra, kwa kisperwete, tukudhumu. Nani ya loki ya deno. Na mipie wana, numuse, mamibi ya suri ya wubie saani ya. Na niyo maha isri adene mubano. Na eye hiuji. Sisi kambu, akwa nchugo mbunu. Bibi ya wububi, nana adene ya mtu na nipa na chile mse. Ya 17 years ago. Iti ene, masri saa. Usa mse, niye niti na mese, na kafe se. Nyo tafuna mishkeni na.